Ясно, че шохи мирно умири. Анки аварски кнак, дали баста бети и сиджан бартихи. Кя ансе, дали ба бети. Ефасана ишка, зумани си кертихи. Пас аки, дур джани ки есеза.